akomi, a ko te reo o kaitahu tērā i āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kaiwaiata e whai ake nei ko Bikurunga. Kotahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.